kanea yɛde hwɛ ya kwan so sɛdeɛ yɛn fom kwan na yɛn yira no kanea ne ne kristo anɔpa bosu su ni nea wɔyɛ kanea ma yɛn na wɔhwɛ kwan so ma yɛn wɔde n'asɛm brɛ na yɛ kanea ma yɛn na hwɛ yɛ kwan so ma yɛn anɔpa me mu wakɔ aba meden ne ɔsɔfo Jeremiah Awurade Nyankopɔn nhyira wo na ɔntew ne nemu nkyerɛ sɛ wode wafidi ato nhyira wo 1045 FM adom so a ɔfiri soro tɔ ɛma akwantufo nya bibi anɔpa saa adom nso ne nhwɛ